0: sikuna abus pisan kana iga buruk.
1: Aduh
0: bangsat
1: aya ge. Aduh
2: Kang. Aduh
1: seri di naon?
2: Ada ngewe ku dewe komonga.
1: Ku bacana.
0: Aduh. Eta sikuna sikuna sikuna.
1: Sikunan.
0: Abus.
3: Ayo.
0: Apa? Bangsat.